Nza, esiko ngeke na kimutu, kanga inu enge, ngeke na luvunu, baina ngepesa malongi ya imbi, ngeva andi kuponse, esiko ngeva andi kurezone, oh,